0: ました。メリーコンドン。
1: Thank you very much. Welcome to Club International. Bye-bye.